آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: اس کی سب نش
1: نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولو ان قرآنا سیرت به الجبال, اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے, یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے, اور قطعت به الارض, یا زمین کاٹ ڈالی جاتی, پھاڑ دی جاتی, او کلمہ به الموتا, یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ, تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا, کر دیتا. کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا, کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے, کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے, اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا, یہ قرآنن جو آیا ہے نا, یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں, ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے. حدیث میں بھی ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے. بخاری کی روایت ہے یہ, ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے, یعنی زبور مراد ہے وہاں. تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے, پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں, کثرت سے پڑھی جانے والی چیز, بار بار پڑھی جانے والی چیز, فعلان کے وزن پر قرآن. یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں. افلم یئس الذین آمنوا, کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں, اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ, لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. قارعہ, بلا, حادثہ, اچانک آنے والی مصیبت. اور ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو, او تحل قریبا من دارہم, یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی. حتی یأتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, یعنی قیامت. ان اللہ لا یخلف المیاد, بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے, حل, گرا کھولنا. اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں, پھر محض اترنے کے لیے. اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا, لا تحلو من بعد, یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے. حلیلہ, حلائل ابنائکم, حلائل حلیلہ سے ہے نا, پانچویں سپارے کے آخر میں آیا ہے. بیویاں, ذرا آیت نمبر 18 نکالیے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں, اتنی ہی اور لے آئیں, تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. دو کردار, ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے, اور دوسرا وہ جو پیور ہے. ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے, اور دوسرا والذین لم یستجیبوا. ایسا کریے, آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں, دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم, اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہ. ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں, اس رب کی بات قبول کرتے ہیں, اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے. اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے, پہلوں کے لیے کیا ہے الحسنہ, دوسروں کے لیے کیا ہے سوء الحساب اور جہنم. پہلا جو ہے علم رکھتا ہے, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا. دوسرا اعمى ہے, ٹھیک ہے, کمن ہوا اعمى, آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, بے حس, بے شعور. پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه

رحمان. ٹھیک, اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار, دو کردار. اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے. ایک معاشرے کی رو میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے. جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے, اور جو نہیں جمے, جو بہ گئے, وہ کوڑا کرکٹ, وہ گندگی ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر, اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اگر کوئی دھات ہے, میٹل ہے, وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی, اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہ جائیں گی. کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا, نیچے نہیں جمے گا, فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں, خالص سونا ہے یہ, الذین استجابوا لربہم, اور ناخالص ہیں وہ, لم یستجیبوا. ان میں چمک ہے, ان میں کچھ نہیں, وہ بدنما ہے. اب یہ سکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے, لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں, ایمان اور عمل صالح اور اس میں پھر اس کی قسمیں, جیسے حقوق اللہ ہیں, اقام الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون, پھر حقوق العباد ہیں, وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے, صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے, اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, خصوصاً رشتے داروں میں. حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں, تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرق وہ بالحیات دنیا میں آتا ہے. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرعونا میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا ہو کہ یدرعونا, در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہ ایک قصہ ہے نا, جب اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن. چھوٹی ہو کہ اسٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے, ایک اسٹچ, ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا, تو کیا ہوگا, بہت سی حیصل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا, لو ابھی تو صرف ایک, اس جتنا ہے ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رخ جا پٹے. بعض اوقات کمیز سے ادھڑتی ہے نا, تھوڑی سی ادھڑے انسان وہیں سے کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ کیا ہوتی, بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی, وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا, سیاح کو حسنا سے مٹایا جائے تو کیا, جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو, مگر اسلام تو سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے, برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن, مگر کسی کے ظلم کو سہنا, اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ ظلم کے لیے معاف کرنے کی بات بھی آتی ہے اور بدلہ لینے کی بھی بات قرآن میں آتی ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون, یہ آگے آئے گا یہ فلسفہ بھی انشاءاللہ. لیکن جہاں ظلم نہ ہو, چھوٹی چھوٹی خرابیاں, برائیاں, کوتاہیاں ہوں, وہاں کیا کیا جائے, ان کو حسنہ سے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن جہاں ایک اصول ٹوٹ رہا ہو یا جہاں ایک کیاس برپا ہو اور بہت سارے لوگوں کی مثلا صحت کو یا دین کو یا عزت کو یا ایمان کو یا عقل کو خطرہ ہو, تو وہاں حدود کہاں نافذ ہیں اسلام میں؟ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق, مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجئے, کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مہلت کا کیا معنی ہے؟ ڈھیل دینا, یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا. جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذتو کیا ہے؟ فعلتو, میں نے ان کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب, تو کیسی تھی میری سزا, دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی, یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی. یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے, ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے, کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے,
کہ تم نے غلطی کیوں کی. انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں. مثلا پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حتی اذا اخذہ لم یفلت ہو، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی. یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر. مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں، کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی اسکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. جب تین دفعہ مثلا دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالی کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالی ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. بما کسبت، اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے. قل، ان سے کہیے، سموہم، ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے، تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں. ام تنبئونہ، یا تم اس کو بتا رہے ہو، کس کو؟ اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض،
جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے، یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں، کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا، اس لیے زمین کی بات کی گئی، کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو ذرا ان کے نام لو، وہ ہیں کون، ان کا پتہ لگایا جائے، یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں. تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں. گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں، یہ سب من گھڑت بات ہے. ام بظاہر من القول، یا ظاہری بات میں سے، یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو، جو سنتے ہو کہتے تے ہو، جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف، آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے، یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات، رسم و رواج، تقلیدی خیالات ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فیشن کس چیز کا ہے، اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے، اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول، بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی ہوئی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے ہیں. آپ کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے، کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں، کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے، کیا یاد ہے ان کو مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100 مرتبہ تو سن ہی رکھا ہوگا، اگر زیادہ نہیں تو. تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے، حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں. جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو وہ کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا، حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول، ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے؟ تو ان کا نام بتاؤ، ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو، سرسری باتیں مت کرو. آبا و اجداد کی تقلید میں، اپنی قومی روایات کی تقلید میں. اچھا، دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. بہت سی چیزیں، بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ماں باپ کو کہتے ہوئے. مثلاً دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی باتیں. شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم،
بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کو؟ مکروہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو. یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے. بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے. تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے. تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. جیسے سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو. سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے، ان تحرس علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو، فان اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فما لہ من ہاد، کون ہے ناصرین؟ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشق، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے، سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اچھا، بات یہ نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں. قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی جن کی حقیقت کچھ نہیں. مثل الجنت التی، اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. وہ اد المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں. پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی، دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کی، اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ اد المتقون، متقی لوگوں کے لیے ہے. کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کے؟ جنت کے. سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی، بہتا پانی. اکلہا دائم، اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے. آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے، تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. وظلہا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں. تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا. وعقب الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی.
یہ دو طرح کے لوگ تھے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایکچولی یہ میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں، وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے، لن تردان کل یہود ولن نصارا، اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے، یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. او اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں؟ جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پورا انکار کر دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس سے حسد رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں. کتنی کنٹرڈکشن ہے نا ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو، یہ نہیں مانتے. قل، کہہ دیجئے، انما امرتو، مجھے تو بھائی حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو، میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. والیہ مآبی، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ. مآبی، میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: رجسٹرڈ جب سیاسی ہے دفاعی کمیٹی جو ہنگامی اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سعودی عرب ہیں ترکیہ کے نمائندن کی شرکت مکہ مدینے کے نشانوں بڑھانے کی کوشش سعودی شہروں سے حملوں کی سخت مذمت اجتماعی دفاعی وائدن سے فوری عمل کردے سعودی عرب کے فوری ضروری فوجی قوت فراہم کی ویندی خطرے کے منہ دین لائے دفاعی کیوں ویندیوں پاکستان سعودی عرب کے خود مختاری علاقائی سالمیت لائے مکمل حمایت جو عزم ورجایا اجلاس دوران لیفٹنٹ جنرل نعمان محمود جی مکے دفاعی اتحاد کی پہری سیکرٹری جنرل طور مقرر جی تو سیخ پن کئی وی سعودی اتحادی فوج یمن کے فوج سے گڈ ہوسی باغن کے ٹھکانن تے وری بمباری سعودی اتحادی فوج کے 100 جہازن یمن میں 334 ٹھکانن کے نشانوں بنایا سعودی یمن کے سرکاری فوج کے کاروائن 1700 کا حوثی باغن مار جی ویا ہیں یمنی فورسز پارا آبی گزرگاہ بابت باب المندب جو بیئر کنٹرول حاصل کرن جی دعوی یمنی حکومتی فوج کے ترجمان موجب حوثین کے 1122 تھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مار جی ویا ہیں کے پی جی صورتحال سے وزیر اعظم شہباز شریف پارا بیئر صدر آصف زرداری سے ملاقات کرنے کا فیصلہ ذریعے موجب وزیر اعظم صدر وچ میں تھیندڑ ملاقات دوران کے پی کے کی صورتحال اپوزیشن سے تھل گالن جو جائزہ ورتو ویندو کے پی کے میں گورنر راج یا ایمرجنسی والے آپشن سے بھی گالوں کرنے کا امکان ہے

0: گھرو وزیر محسن نقوی جی صدر آصف زرداری سے ملاقات کے پی کے میں گورنر راج ایمرجنسی سمیت اہم معاملن تے گالوں کئی ہوئی ذریعے موجب وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کرے خیبر پختونخوا کی صورتحال تے بریفنگ دینی ملاقات دوران سندھ جو سینئر وزیر شرجیل انا میمن ڈاکٹر آصم بھی موجود ہوا محسن نقوی صدر آصف زرداری کے گورنر کے پی کے ساتھ ملاقات بابت بریفنگ دینی
1: آرگیومنٹ ملک میں زبردستی چلایا جا رہا ہے کہ سسٹم کلیپس ہو چکا ہے تو آپ صبح بنائیں. ویسے تو لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن مان لو تو اسلام آباد کو تھرپارکر والوں کو حوالہ کر دیں, ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. وہاں کے بچے کو ٹاپ ہر ایگزام میں ٹاپ کروا دیں گے. ان کا ہاسپٹلس کا حال ہم نے ابھی دیکھا, ان کو ہاسپٹلس کو بھی ہم 100% مفت کروا کے عالمی دنیا کا اسٹینڈرڈ بھی لے کر آئیں گے. ہمیں صرف اسلام آباد کا ذمہ داری دے دیں, وہاں ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ تھر تھر کے نوجوان, تھر کے سیاستدان کیا کیا کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح اب یہ روایت بن چکا ہے کہ ہمارے تھر کے بچے ٹاپ کرتے ہیں. جب وہ ٹاپ کرتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینے کے بجائے, ان کے لیے تالیاں بجانے کے بجائے اپنے نفرت کی سیاست کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم ان کی نفرت کی سیاست دفن کریں گے اور تھر ترقی کرتا رہے گا.
0: سسٹم کی ناکامی تے نون صوبن وارو منطق سمجھ کا باہر آئے. اسلام آباد ناکام تھو ہے تو اسلام آباد کے تھر وارن حوالے کیا. تھر کی ترقی تے سمورو ملک حیران ہے. اسلام کوٹ میں تھر کول فیز 3 منصوبے جو افتتاح کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو کراچی میں سیاسی یتیمن کی جماعت سہیونین کی سیاست کر رہی ہے. سہیونین والی سیاست کے سندھ میں آنن والی کوشش کے کامیاب تھن نہ ڈینداسی. تھر جا بار ٹاپ کن تھا تاواں کے وعدائیں ڈیئن بدرا نفرت واری سیاست کیا تھا. تھر کی ترقی کچھ مانگ کی ہزم نہ تھی رہی ہے. اصا نفرت کی سیاست کے دفن کر چیندی. اسلام آباد جا ماہر چوندا ہوا تو تھر جو کوئلو بےکار ہے, سیڑپکاری کرن بےکار ہے. ہانے پورا پاکستان حیران ہے تو تھر کتے پہنچی ویو ہے. اسلام آباد وارن کے چواں تو ہو بھی تھر جڑی ترقی تے دھیان دین.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن. جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

صدر آصف زرداری صاحب وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جی ملاقات محسن نقوی صدر کے پی کے جی صورتحال بابت بریفنگ ڈنی ذریعن موجب وفاقی گرو وزیر صدر جی ملاقات دوران کے پی کے میں گورنر راج ایمرجنسی وارا معاملہ بھی بحث ہیٹ آئن ملاقات دوران سینئر وزیر شرجیل نا میمن ڈاکٹر آصف بھی موجود ہوا مکے دفاعی اتحاد پاراں سعودی عرب کے ضروری فوجی قوت صلاحیتوں فراہم کرنے جو فیصلو ریاض میں مکے دفاعی معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی دفاعی کمیٹی جو ہنگامی اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت سعودی ترکیہ کے نمائندن کی شرکت مکے مدینے کے نشانوں بنانے کی کوشش سعودی شہروں سے حملے کی سخت مذمت اعتماعی دفاعی وائدن سے تکڑو عمل کندو سعودی کے ضروری فوجی قوت فراہم کئی ویندی خطرے کے منہ ڈیئن لائے دفاعی شیوں لگائیں ویندی اجلاس دوران لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود جی مکے دفاعی اتحاد کی پہ سیکرٹری جنرل طور مقرر جی توثیق پڑ کئی وئی سیکورٹی فورسز جو کے پی کے جی علاقے اتر وزیرستان میں آپریشن پنج خارجی دہشتگرد مارجی ویا بس زخمی سیکورٹی ذریعے موجب اتر وزیرستان میں گجی اطلاعات فورسز دہشتگردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو آپریشن کے نتیجے میں پنج خارجی دہشتگردن کے جہنم بیڑو کیا ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی پارا دہشتگردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش دہشتگردی خلاف کاروائیوں جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ

0: جو کہ سپر وائر کے پروڈکٹس کی جانب سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. سپر وائر کے خوبصورت بنا دینے والے پروڈکٹس اور ان میں ڈفرینٹ ویریئنٹس کی جو بیوٹی کریم ہے وہ آپ کی خوبصورتی کو مزید اور خوبصورت بنانے کے لیے اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں, اور وہ تمام تر لوگ جو کہ ڈفرینٹ فارمولاز ہی یوز کر کے اپنی اسکن کو کر چکے ہیں ڈیمیج, اور اپنی ڈیمیج اسکن کو لے کر وہ ہیں بہت زیادہ پریشان کہ اب جو ہماری ڈیمیج اسکن ہو گئی ہے اس کو ہم دوبارہ سے کیسے ریپیئر کریں گے یا اس کو دوبارہ سے کیسے خوبصورت بنائیں گے. تو بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب آپ کے پاس موجود ہے سپر وائی کے یہ تمام پروڈکٹس جو کہ آپ کو خوبصورت بنائیں گے اور آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ تمام مسئلے مسائل کا خاتمہ کر دیں گے. اور وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ سپر وائر کے پروڈکٹس کو یوز کریں گے. سپر وائر کے پروڈکٹس میں وائٹامن سی بیوٹی کریم آتی ہے جی, وائٹامن سی بیوٹی کریم جو کہ خاص آپ لوگوں کی اسکن کے لیے بنائی گئی ہے جن لوگوں کی اسکن ڈیمیج ہو چکی ہے اور ان کی فیس پہ ہو چکی ہے پگمنٹیشن یا پھر ٹیننگ. تو پگمنٹیشن اور ٹیننگ کو ختم کرنے کے لیے وائٹامن سی کی کریم یوز کریں گے سپر وائٹ والوں کی, جس میں آپ کو 7 خوبیاں مل جائیں گی اور اس سے بھی کئی زیادہ, ٹھیک ہے. اور وہ خوبیاں کیا ہیں؟ وہ خوبیاں یہ ہیں کہ یہ کریم جو ہے اینٹی ایجنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرتی ہے, آپ کے پورس کو مینیمائز کرتی ہے, آپ کے ڈارک اسپاٹس کو ختم کرتی ہے اور آپ کی ایجنگ اسپاٹس کو بھی جو ہے ختم کرتی ہے, اسکن کو ایون ٹون میں لے کر آتی ہے, آپ کی فیئرنس کو بھی انکریز کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر موجود ہیں نیچرل لیمن ایکسٹریکٹس اور نیم ایکسٹریکٹ جو کہ اس کی خوبیوں کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں, آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف اور ہیلدی ہے. اس کو یوز کرنے سے آپ کی اسکن ہیلدیئر مور دین ہیلدیئر ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں. ڈیلی یوز کے لیے سپر وائٹ کی وائٹامن سی بیوٹی کریم جو کہ آپ کو دے گی ایک بہت ہی اچھا سا لک جب آپ اس کو یوز کریں گے. پہلے ہی 3 دن میں ویزیبل ریزلٹ آپ کو جو ہے مل جائیں گے, اور پہلے ہی 3 دن میں آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ اس میں مزید اس کے ریزلٹ کو اور انہینس کرنے کے لیے اس کے اندر سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر ایڈ کر سکتے ہیں. سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر جو کہ اس کے ریزلٹس کو ڈبل سے ٹرپل کر دے گا اور اس سے بھی کئی زیادہ بڑھا دے گا. تو اگر آپ بھی سپر وائٹ کی پروڈکٹس کو یوز کر کے اپنے خوبصورتی والے ریزلٹس کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں, ہدایت آپ یوز کریں گے سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم, پلس اس کے ساتھ اس کا فیس واش بھی آتا ہے جو کہ سیم ہی خوبیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے, آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرے گا. وائٹامن سی کی بہت ساری خوبیاں اس کے اندر موجود, آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف ہے, ٹھیک ہے. سپر وائٹ کی برائٹنگ اور وائٹنگ وائٹامن سی کریم اور اس کے ساتھ اس کا فیس واش, پلس آپ اس میں سیرم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس طرح کر کے یوز کر سکتے ہیں, آپ کو پہلے ہی 3 دن میں واضح فرق نظر آئے گا, ٹھیک ہے جی. تو ریزلٹ یہ ہوں گے کہ جو آپ کی پگمنٹیشن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے مطلب کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جی اگر آپ کے فیس کے اوپر ٹیننگ ہو گئی ہے گرمیوں میں باہر آنے جانے کی وجہ سے, اور آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ ڈے میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈے میں بھی اپلائی کریں, نائٹ میں بھی اپلائی کریں, اور پھر اس کے ریزلٹس کو دیکھیں کہ آپ کو کس طریقے سے مل رہے ہیں, کتنے اچھے مل رہے ہیں. تو جب آپ اس کو بائی کرنے جاتے ہیں آپ کو کوالٹی اور معیار کا اندازہ تبھی ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے خوبصورت بنا دینے والے پروڈکٹس ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم آپ کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے. اور صرف وائٹامن سی کریم ہی نہیں, اور بھی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو یہ سپر وائٹ والے اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کو لگاتے ہیں مزید 4 سے زیادہ چانس. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز کو بھی انٹرٹین کریں گے. تو فرسٹ کالر آن دا کال میں لینے جاؤں گی کالر کو. سو ہم چیک کریں گے 03000113488 کے اوپر. سیم کالرز آر ناٹ الاؤڈ آن ڈیلی بیسس, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے خاص خیال رکھتے ہوئے اس بات کا آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. فرسٹ کالر آن دا کال, ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون؟
1: حافظ لکمی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکمی بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. ہیلو.
1: ہیلو
0: جی جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
1: الحمدللہ. سنائیں کیسے؟
0: جی میں ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں پروگرام سن رہے ہیں کون سا ہے؟
1: سپر وائٹ آر بیوٹی کریم.
0: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम है, सुपर वाइट के अलावा और कुछ नहीं है, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम, ठीक है
1: जी जी।
0: ये नाम है, क्या नाम है?
1: सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम।
0: हाँ जी, सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम। और सुपर वाइट की ब्यूटी क्रीम ही नहीं, फेस वॉशेज हैं, इनके सोप्स हैं, ब्यूटी सीरम बूस्टर्स हैं और पेट्रोलियम जेली हैं। तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इनका?
1: मैं सारे जो भी प्रोडक्ट है सारे इस्तेमाल करूंगा।
0: सारे इस्तेमाल करेंगे? इतने सारे इस्तेमाल कर लेंगे?
1: जी जी, सारे इस्तेमाल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलें, जरूर करें। और कुछ कहेंगे?
1: गाना है ना, गाना सुनाऊंगा।
0: गाना सुनाएं प्लीज।
1: तुझी हाजरी घर में आई हो, तू जो

0: مت جی.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
3: سندھ کی آواز. اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: معاملات حل ہوں، لیکن اگر ٹیررزم جو دہشت گردی جس طریقے سے اس ملک میں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی جو بھی طریقہ کار ہوا اس کو پھر اختیار کرنا پڑے گا.
1: دہشت گردی کے کنٹرول کر لائے کو حل ہے تو تھن گرجے، ایمرجنسی لگانے پہ نہ مسئلہ حل تھی سکن تھا تو تھن گرجن. بان سعید آباد میں میڈیا سے گالائیں وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو ہے تو فی الحال پٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گاڑیوں کی کامیابی لائے وڈی کوشش کی. حکومت اپوزیشن وچ میں گاڑیوں ناکام چھو تھوں سبنی کے خبر ہے. پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے گالین تے یقین رکھے تھی. یمن میں سعودی اتحادی فوج حوثی باغیوں میں چکریوں جاری. حوثیوں پاراں سعودی عرب میں تیل کمپنی آرامکو کے نشانوں بڑھائن جی دعویٰ. یمنی سرکاری فورسز موجب حوثیوں امدادی سامان کھڑی ویندڑ ٹرک تے حملوں کیا ہے جن کے نتیجے میں ایک جنو شہید تھو ہے. حوثیوں سعودی عرب میں تین ہندن تے حملن جی دعویٰ کیا ہے. ایران سان ایتی لیتی بند کرو بی صورت میں پابندی لائے تیار رہو. امریکہ نجی بینکن کے خبردار کرے چلو. امریکی نانے والی وزارت موجب ایران سان ایتی لیتی کدڑ نجی بینکس کے بنا کے اطلاع جے امریکی پابندین کے منہ ڈیڑھو پوندو. نجی بینکس ایران سان ہر قسم جی لیتی لیتی فوری طور بند کن. گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں بنی اغوانوں جو مسئلے کے حل لائے سفارتکاری تے زور. انٹونیو گوتریس ہے تو دورین کے مسئلے کے حل لائے سفارتکاری طرف اچن گرجے. پاکستان کی کوشش سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جکا سارا جوگو ہے. اسحاق ڈار افغانستان کی سرزمین تھا پاکستان سے حملہ. وزیر اعظم پاراں سیارے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈیل حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ سیارے میں گیس کی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس. موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس کی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کرنے کی ہدایت. گھریلو سطح سے مقامی گیس کی جائے تے متبادل توانائی ذریعے کے ہتھی دین جو فیصلو. وزیر اعظم کی گیس لوڈ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream. Munfarid aur jadeed formulation ke saath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan. Suni

0: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈیں واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13 & 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈیں فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت فیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی ان مفت اکھن جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنی ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9 to 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
2: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سازیں آوازی ساتھ میں عرس چانڈی جو آواز وہاں سے لے کچی بدھی تھا وٹوں عرس چانڈی کے بدھے بدھے ہلندا سی نیوز بریک تھا سو عرس چانڈی جو ٹریک بدھو بھلا اواں کے کیتا لگے
1: رب جانے کیسی دائی تو جمو سا وے رہوں دا تو علی عید گدی کیسی زیارا
0: رب جانے کیسی تئی تو جمو سا وے رہوں دا
1: رب جانے کیسی دائی تو جمو سا وے رہوں دا تو علی
0: ان ٹریک کے انجوائے کیو ہے ٹریک بدنے بدنے نیوز بریک لا ہلندا سی خبرن کپے واپس ایندا سی باقی خبرو چاروں کندا سی پورو کلاک سو 6 وگے کا 7 وگے

0: جی جناب ڈسنا سی تے کال تے اساں اگر کیر ہے ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
1: آپ سن رہے ہیں
2: آپ سن رہے ہیں
0: جی لاڑکانے جی رحمت پور میں لے کھاں کیر پہ گل آئے ہو اچھا حال ہے کٹور صاحب خوش آئے ہو الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پئی ہے تاں خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو چنگا بھلا متارا جوڑ کیڑو کلام ادھرائے حکم کریو اصل میں یہ تو جو ہی اسا جو کالز وارو پروگرام ہے ان میں بیک ٹو بیک گانو ہلی سکے تو پر فل گانو اسا فرمائش پوری نہ کرائے ان کے پہلے کلاک میں کرے سکجے تھی چلو چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرس تو یہ گانو تاکہ بیک ٹو بیک میں بدائے وٹا نالا کھڑی وٹو بھلے دوستن جا جی جی تمام گھنی مہربانی سبنی جو تھینک یو مہربانی لکھ تھورا اللہ حافظ جی جناب پیار پنجائب کے رنگن میں شام جا ہی خوبصورت رنگ جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کی پیشکش سندڑی جی شام ہے سندڑی جی شام میں یونس بکاری یہ سلام اس اگر کہیں جو وعلیکم سلام جو میسج ایندو کال ایندی دسوں تھا جی کال اٹینڈ تھا کریٹو ہلو السلام علیکم
3: ہائے وعلیکم السلام ادا
0: کیر صاحب
3: ادا سامار چاکا جگو کمار کولی تو گلے
0: جگو کمار کولی سامار شاخ کا خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو چنگا بلا بالکل ٹھیک آیا ٹھیک آئے بھلے بدھن دوستن کے کیر منع کر حکم کرو کہڑا دوست ہیں جو بدھن تھا وعلیکم السلام تمام گھڑی محبت ہوں جگو کمار کولی صاحب تھینک یو اوکے جناب کیر ہے جو اساں کے بدھے پیو سجی زندگی اساں کے بدھو تھا کدے اساں کے کچھ بدھایو سٹھیوں گالیوں بدھایو میٹھیوں گالیوں بدھایو اساں اسی کال تے اساں کر کیر ہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام دا
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا قربان علی صاحب ویلکم بھلی کار خوش آمدید کروڑے قرب تہاں جا سونا سائیں
3: بالکل
0: جی جی بھلی دوست بدھن
3: پہری اساں سلام ممن خان مہری کے سلام محبت ہار کے
0: سبنی دوستن نے تکڑا نالا وٹھی وٹھو
3: کاکڑی کا غلام رسول مری عزیز سولنگی کالت لاشاری جھوبی کھڑا کا غلام رحیم بلوچ رستم پاور پیار علی لند دلیپ کمار مینگاڑ کا جکے تو نذیر منگری سبن کے سلام ہو
0: وعلیکم السلام کروڑی قرب میٹھا مانو ہی آہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک سجی سندھ میں ہک ہی وقت گونجار جی ہاں سندھ جو آواز اسندسی کال تے اساں کر کے رہے ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتھا کا
4: عرفان علی تھیو گلابی سنگت تعلقہ پالے پت خبری بیٹا تھا
0: خبری بیٹے جا شہزادہ ویلکم تھا چون تانگے
4: تھینک یو سو مچ
0: کیڑا حال ہے ٹھیک آیو چنگا بھلا آیو
4: بالکل ٹھیک ٹھاک لگا پیا
0: واہ واہ
4: لگی
0: پی ہے موسم کی ہے دوست نے نالا کھڑا چاہیے تھا
4: سلام سسٹر مسز علی سسٹر دعا خان رائے سمرو منتاز سمرو حسین بچو حافظ غلام احمد سامبل عبداللہ بنگوار بچل چمبانی سکندر چمبانی نذیر منگیرو جے دوست بدن تھا سبھی کے عرفان علی سے
0: وعلیکم السلام کروڑے قرب میں

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: مور کو دلی رانا مور کو دلی
0: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jura, Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: دیر تے کاوڑ جو اظہار پابڈا اختیارن ارسا ممبرن کے منصوبہ 2028 تائیں مکمل کرنے کی خاطری کرائے چڑی

جناب اواں جا نالا بھی شامل کندا لوں گڈو گڈ گڈ سوالی رنگنے کا علی نواز یاری عالم چان واحد بخش اللہ یار غلام رسول ننگڑو ننڈڑو سالار احمد ننڈڑو ملار احمد نثار احمد ننگڑو ڈاڈا فتح وڈی مہربانی سائیں

وفا غلام رحیم بلوچ جڑ بھی تھر پار کر کھن کر بیا تا جو آواز ریڈیو سٹ جو تمام گھٹ بیو چے جی جی بالکل ہانے بدائیں اساں گے اساں جو اسٹوڈیو انجینئر بالکل مصروف عمل ہن تے بہتر کا بہتر آواز نشرات تا تائیں پہنچے ماتلی کا وری یاد کیا اساں خالد نوتکانی جا پیار پوتا ہے نا تا لکھو ہے تا شو لا جواب ہے وڈی مہربانی خالد تا جو سماتم لا جواب ہیں ڈاڈیو عبدل قدوس اینڈ عبدل وہاب ٹالپور صاحب جو میسج پوتو ہے مرید ٹالپور تا لکھو سلام ٹو محمد خان مہری شو بیسٹ ہے وڈی مہربانی سائیں تاں جو سماتوں بیسٹ چاہیں تھوڑائی تو ہیں عبدالقدس اینڈ عبدالوہاب ٹالپور مرید ٹالپور تاں جا لکھ تھوڑا جو میسج کرے تاں پانی موجودگی جو بھلوڑ احساس دیاریو آئے انصاری شوگر ملک شوگر ملک کال سان کے یاد کرندا ہیں محمد علی ملا انور ملاب تاں سان گڈ آئے تاں لکھو سان یاد کر پروگرام میں صحیح بالکل تاں یاد کر چکا سی میسج اساں تائیں پوتو ہے نامعلوم ماکا مہک بلوچ مرک بلوچ جو وڈی مہربانی مہک بلوچ مرک بلوچ تاں لائے کتاں کا میسج کیا ہے پر تاں لکھو ہے تے شو بیسٹ ہے تاں جو اینٹ انداز ڈاڈو زبردست ہے وڈی مہربانی تاں لکھو پہریوں بیرو تاں جے ماتلی کے ساں بدھوں پیا ہے ڈاڈو زبردست پروگرام ہے جی وڈی مہربانی مہک اینڈ مرک بلوچ تاں اساں کے یاد کیا ہے تاں پانی موجودگی جو احساس سر پیا ہے

0: مارچ ऐं धरणो ख़तम करण जो शर्त रखी छॾियो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मईशत हूंदी आहे। हुकूमत नेकनीयती सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा मुआशी फीथे खे ॿीहर रोकण लाइ मुल्क दुश्मनी नाहे? पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लॉन्ग मार्च ख़तम कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اپوزیشن ٹیم کے گالین واری حکومتی آچ جو مثبت جواب دین کی ہدایت کرے چی بانی سے ملاقات گالین کی بحالی لائے پہرے شرط قرار۔ بیسٹر گوہر چیو تھا اساں جو کو بھی مطالبہ غیر آئینی نہ ہو، گالین کے بھی لانگ مارچ سے مشروط نہ کر ونے، چین ٹوٹن ہی نہ گھرجے، ویہن سے ہی حل نکلو۔ اسد کیسر چیو تھا سنگین خدشن باوجود حکومت سے گالین لائے تیار آئیں، پاکستان خاطر سیاسی جماعتن کے گالوں کرنی پوندی۔ ریاست بالکل ماں ہے، کدیں کدیں ریاست کے پی جو کردار بھی ادا کرنا پوند ہے۔ مملکتی وزیر طلال چوہدری بدھایا کتھے ہے ٹی ایل پی جے کا ہلندی ہوئی تو سمور نظام رکشی ویندو ہو، ہانے کتھے ہے ریاست جو فیصلو ہے تو ٹی ایل پی ہوجے یا کا بی جماعت، کن کے بھی بےوقوفی کرنا نہ ڈنی ویندی۔ کے پی بابت آئینی معاملن تے مشاورت تھی رہی ہے، پنجاب حکومت بھی صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چڈیو، 10 دن لائے جلسن جلوسن اجتماع تے پابندی ہوندی۔ دہشت گردی کے کنٹرول کرنے لائے کو حل ہے تو تھن گرجے، ایمرجنسی لگائن بنا مسئلہ حل تھی سکن تھا تو تھن گرجن۔ خان سعید آباد میں میڈیا سے گالائیے وڈے وزیر معاذ علی شاہ چیو ہے تو بلاول بھٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گالین کی کامیابی لائے وڈی کوشش کئی، حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں ناکام چھو تھوں سبنی کے خبر آئے، پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے گالین تے یقین رکھے تھے۔ اساں سب عوام آڈو جواب دے آئیں، عوام کے جسن گھرجے تو سندن چونڈیل نمائندہ سندن لائے کم کرے رہا ہن یا ناکاری سیاست کرے رہا ہن۔ وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چیو ہے تو عوام ڈسے تو ایک طرف چونڈیل نمائندہ ہے جو کو ایک مہینے آفس نہ تو ونے نئی کوئی اجلاس کرے رہا ہے، بے طرف اڑو شخص ہے جو کو دن رات کم کرے رہا ہے، عوام کے درخواست کردس ضرور ڈسن سندن چونڈیل نمائندہ کتھے وقت ونجائے رہا ہن۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان۔
3: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
4: सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जैमे आहिन चावरन जो खूबियो ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उनजी नमी के लॉक करे ऐं चावरन जो खूबियो जिल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कन ऐं रिंकल्स के घट करे सिर्फ 30 मिनट में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती, हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال،
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی،
5: اولاد جو نتھین عورتن دی مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورت عورتن بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈی مریضن جو مفت علاج کندی۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکا۔

جن جن مہربانی اسا کے ہانے جوائن کیو ٹیون کیو جی ایف ایم ماتلی 90.4 کے جن جن ماگن جن واہن واسطن تائی اسا مسافر آواز پہنچے پیو انہن مہربانی کے ایک بیر بیئر رسلیان پروگرام میں بھلی کار چوندا سی

کبھی لکھ دوں تجھے ہر درد اپنا، کبھی تجھے ہر زخم کا مرہم لکھوں۔ ملکار چوندا سبنی خوبصورت سماعتن کے جن جن مہربانن سا کے ہانے نے جوائن کیو ہے، ٹیون کیو ہے جی ایف ایم ماتلی کے، زمین جگہ نے عوام پروگرام میں شامل تھن چاہیو تا ایکڑو میسج کندا ہیں، اساں خبر پئے تا جے اساں جو مسافر آواز جی ایف ایم ماتلی جو کس تائیں اڈام کرے پیو۔ موبائل دے رائٹ آپشن میں ونی کے ٹائپ کرنا ایم ٹی ای، تھوڑی سپیس دینا، پانچو نالو گوٹھ جو نالو لکھی کر میسج 881 تے اساں کے سینڈ کرے دیندا۔ با مشتاق علی لاشاری صاحب جو میسج پہتو آئے، بابو لاشاری تاں سا گڈ آئے، جاموٹ فارم کھاں وڈی مہربانی۔ لکھ تو تا وری میسج کیو پنج موجودگی جو بھلوڑ احساس پیو ہے، خالد نتکاری بس یاد کن پیا مسلسل ماتلی کا، تان کیو بہترین سانگ سلیکشن ہے، وڈی مہربانی خالد، یہ تان جے سماعتن جی سلیکشن ہے، وڈی مہربانی۔

گھٹ غلام حسین جلالانی کا ناز فقیر محمد جلالانی سا یاد کیا ہے ناز فقیر محمد جلالانی زبردست ریڈیو جا بدندڑ آواز نگر جا ساتھی ہیں تاں سا گڈ محبوب ناز جلالانی مختار ناز جلالانی اردو اسلم جلالانی اسلم تاں لکھو ہے السلام علیکم لاجواب پروگرام بالخاص انداز زبردست مبارکباد قبول کیو سدا شاد و آباد رہو آمین خیر مبارک سائیں ناز فقیر محمد جلالانی صاحب یہ تاج محبت یقیناً تاکہ بازوق بدندڑ آیا بازوق لسنر رہا ہو ان سے گڑ گڑ آواز نگر جا ساتھی بھی ہو پانچ محبت میں تاج یاد کیا ہے لکھ تھوڑا

گڈ سوراب خان نظامانی کا محبتی منگن نظامانی تاں جو میسج وری پوتو ہے نلو احسان منگن نظامانی تاں سا گڈ ہے تن کے ادا تھینکس ڈاڈا لاجواب سانگ سلیکشن ہے

وٹ پابو ویرو تھرپارکر کا دلیپ کمار جو میسج پہتو ہے. دلیپ کمار میگواڑ, نول رائے میگواڑ, دانش کمار میگواڑ, سورج کل میگواڑ, شنکر لال میگواڑ, لاجواب شو خوش ہو جو سلامت رہو.

جناب گوٹھ حیات سولنگی لگ بدین کا سید جمن شاہ بخاری بچل شاہ زما شاہ سید ضمیر شاہ بخاری تان لکھ پروگرام میں شامل کندا مہربانی سائیں بالکل تان شامل تھی وڑی مہربانی گوٹھ حیات سولنگی کا تو یاد کیو ہے

جناب مرک سمرو جو لاجواب آواز ہے تاج سماعت ناؤں کر چکا ہوں اصانی کوشش ہے تو سٹھی کا سٹھی موسیقی تاج سماعت ناؤں کجے

پروگرام جو آخر میں اسان میسج پہنچ جو گڈ محمد یوسف خاص کے لیے رشید علی خاص کے لیے مور علی خاص کے لیے جو وڈی مہربانی لکھتورا پروگرام جو آخر میں تاں کے بھلی کار چوندا سی مٹا مانو گڈ محمد یوسف خاص کے لیے رشید علی خاص کے لیے مور علی خاص کے لیے میسج پتو

0: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी पीटीआई के ॻाल्हियुनि लाइ मशरूत आछ लांग मार्च ऐं धरणो ख़तम करण जो बि शर्त रखी छॾियो। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म जो चवणु हो त धरणे ऐं लांग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मैशत हूंदी आहे। हुकूमत नेक नियती सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा मुआशी फीते खे ॿीहर रोकण मुल्क दुश्मनी न आहे? पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लांग मार्च ख़तम कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं।
1: اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکسی اپوزیشن ٹیم کے گادین والی حکومتی آج جو مثبت جواب دین کی ہدایت کرے سی بانی سے ملاقات گادین کی بحالی لائے پہروں شرط قرار بیرسٹر گوہر چھو ہے تا اسا جو کو بھی مطالبہ غیر آئینی نہ ہو گادین کے بھی لانگ مارچ سے مشروط نہ کرنے چین ٹوٹنی نہ گھرجے پہڑ سائی حل کرندو اسد کیسر چھو ہے تا سنگین کچن باوجود حکومت سے گالن لائے تیار ہوں پاکستان خاطر سیاسی جماعتن کے گالوں کرنو پوندو
2: ریاست بالکل ماں ہوتی ہے لیکن ریاست کو باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے بگڑے بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا ماں کی عزت سے کھیل رہے ہیں جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں ماں کو تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے کہاں ہوتی ہے جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کانپ رہی ہوتی تھی سارا نظام رکا ہوتا تھا کہاں ہے آج ریاست کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی یہ ریاست کا فیصلہ ہے وہ پی ایل پی ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ کوئی اور جماعت ہو نو نان سینس
0: ریاست بالکل ماؤ ہے کدیں کدیں ریاست کے پی جو کردار پیدا کرنا پوندو ہے ملکتی وزیر طلال چودھری جو چون ہے تو بدھاؤ کتھے ہے ٹی ایل پی जेका हलंदी हुई त समूरो निज़ाम ई रुकजी वेंदो हो। हाणे किथे आहे रियासत जो फ़ैसिलो आहे त टी एल पी हुजे या का बि जमात कंहिंखे बि बेवकूफ़ी करण न ॾिनी वेंदी। के पी बाबति आइनी मामलनि ते मुशावरत थी रही आहे। पंजाब हुकूमत बि सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो, 10 ॾींहनि लाइ जलसनि जलूसनि ऐं इज्तिमाउनि ते पाबंदी हूंदी।
3: لیکن اگر ٹیررزم جو دہشت گردی جس طریقے سے اس ملک میں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی جو بھی طریقہ کار ہوا اس کو پھر اختیار کرنا پڑے گا۔
1: دہشت گردی کے کنٹرول کرنے لائے کو حل آہے تا تھین گرجے ایمرجنسی لگان پہ نام مسئلہ حل تھی سگن تھا تا تھین گرجن بان سعید آباد میں میڈیا سے گلائیں وڈے وزیر مواد علی شاہ چھو ہے تا بلال بھٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گالن جی کامیابی لائے وڈی کوشش کئی حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں ناکام چھو تھیوں سبنی کی خبر ہے پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے گالین پہ یقین رکھے تھے
4: ہم سب عوام کو جواب دے پبلک کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا ان کے منتخب نمائندے اپنا ایک ایک منٹ ان کے لیے وقف کر رہے ہیں یا نیگیٹو سیاست پہ وقف کر رہے ہیں۔ ایک چیز ضرور دیکھیں، ایک طرف منتخب نمائندہ ہے وہ ایک ایک ماہ سے دفتر نہیں جا رہا اور ایک میٹنگ نہیں کر رہا، اور ایک طرف وہ شخص ہے جو ایک گھنٹے کی بھی گیپ نہیں ڈال رہا اور آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں ضرور پبلک سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں کہ جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
6: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم، منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے۔ سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں۔ اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان۔
7: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
8: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
9: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
8: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔

اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، ایسے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محسن۔ اس کو فرصت ہی نہیں وقت نکالے محسن، ایسے ہوتے ہیں بھلا چاہنے والے محسن۔ یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں، یاد کے دشت میں پھرتا ہوں میں ننگے پاؤں، دیکھ تو آ کے کبھی پاؤں کے چھالے محسن۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.